0: Åh, men synnerke jo at det da lupt.
1: Av meg, av sømviken, åh.
0: Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidt seg. Ir, bare med seg korsfast.
2: Av sønighet, konevann.

En maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye av statset?